0: mana mu ahutara mi ade ko wo kwa egwogu egwogu ojo na agbanye gi no ogu mmadu ga ejiche biri onwe ya kama owo igakwa uzo arusi uzo nke na adighi mma eh woro nu makara egwu nka asatu
1: haini kwedere de ba sahi ya won na dozie na dozie de hona ne bu si de tana ni ederede na dozie si na eh okwa ba na nke nde bibia mcha nde bibia ugbo nde pastor na mcha kwa nde pastor ya ba kwa na nke nde umu nke na ejika nwa na ejodiji nwa ai na nde nwa ejodiji ka nwoke ko bidi kwa na ezinulo ya chuwa ha mcha gbora akara egwu nkiri
0: o de ma onya na akowa ona akowa makludo
2: eh
0: ina ma ufodu eh mmadu ga mucha nwa gi mucha nwa otu chineke shirike onya onya nwa he jira kia kia
1: ro nwa ya
0: ewatala eh eh o mmadu jira ka kia ro nwa ya squash wiri ya mmini na oga ada
1: lelu
0: eh onwo onya ga awu ochichi obi ya ka nwa mutara eto jira uzo ka o bia wuru na o megaze ihe ọzọ na awu ihe ahụ na-enye chineke otito ma gị nwa nne ya mọ nna ya ya bịa na-akpagharị agwa obiọma ga-adịkwa nne na nna ahụ ọ dị mma ka ịga n'ihu na-ewere ndị na-akpọ anyị ọwụ 0816 0636